Tende mberi nokuti rinoziva nepfenyuro yevanhu. Chindege chepa radio when godo kwamoyo. Eleven minutes to 10 o'clock. Nhasi iri kubhururuka zvokutodaro, iri kumhanya nespeed yekukasika kumhara. Saka manje manje uchanzwa ndoti iwewe ka kana wangononoka kupinda mundege wana yamhara, nokuti ndozvandinoita izvozvo chaizvo chaizvo.